0: Le temps là, le village, après le bon coco là, peu comme.
1: Amen.
0: Ma ou nous sommes au catatomie, bata penao. Mia da penao, et la bena, on to basso, agbe bon domiam, et baplomi. Mia de metore siade, et mi go valle moaji, ou du bena ba de bouffant ou co. Mia ba da penao, et mi somme yaro co sol da simenao. O bon coco la neva huanino, va don semi, o boko kire ke corata menami, ke pena de bien chibi mate o, et nous si con to jole mia mena. Neva hwani non le gapo poya me ba don semi bena ziko mi agbon wa je on konchi eye ba pere mi adome to de serenchi to jino to de serenchi ne ba pere mi o chamionchi to o kafukafu la me to kristo mi apeto la pen kola me amen amoko wi ko mi lagba se gbe oyin mi anu vi aite augustin
1: ble mi anu vi apono zamachika yi odin la
0: sibere ke mi se ko si lagbe ne ya ma o gba juro egbe bena mi agba se jududo nya le mi an to mi adegbe me ye mia doto mia no jila lenami
1: ida pena todola kata yo kele to di fial semienko mia po duro do nyu kokuya mi doto lo dodo siada agbedalade de vin blegande eye utopo pokle etuno poto khena agble agble nu jola o Eye wotu venfianu ha. Azon echo agblade asina agbedala obo wa wadole eme. Alebe yama wa yama vide si adogocho eme lakblio. Le esya o vomengbela agbedala lan tojo yi edubu buwade eme. Esi nunge idola. Edon dola oda agbladji bola ugbo ba wakho yopo videa o ve ene. Ke agbladala o jo oja amandodwa oji udeka podeka vevye eye ufokpe atonlia. Agbladala la gado aman ha gan bubu do kake wawo ha ufu o ha. Abe bato o toke ene mlebala agbedalala don evian tu vi blobubu si abe yade bubu eya amea nti elabena enya via kake pa o esi agbedala o si a o kpo ntu via o banala o glona o ne obe ehem amesiala Amesi ale fufua podo onye gake alebe nemi dasi le emenchila aho ebe yebe nopo miabe nopo le miasi eta mina mia miekata miawi ne mia deto to apotola alebena ale ohe agbetola po vila de egwe Novio apotola penyaye kafukafu ejenao Kristo. Novio no to kafukafu ejene Kristo. Ejejami gagbone tegbe po. Bobo gbobe nyamu fa opwe. Epo mi no khwera mi nenya. Enuike bibla gbona mi le kosera gbea. Lenya kwide mo kwani bena Yesu Kristo enyi apoto nekikia. Ya enyi apoto. Ego mani bena domo nyinu ike cho dadi ne miya domo to de siya debe miya wodo do da si le miya si vo eke kriso be miya o kake mi gbe mi mati wana do mi mati wana do ebe ye cho agbe adambo wa odo lomo ne mi hine kaka e gomea ele gbobe e do gbochi ye do achiku cheche nyue kake voa ye mba kwa achiku cheche nyue le jio e lo do do a lolo elo dodo alolo nto no vi omi po ami o keka kristo to mi ni ro mi pata kristo to mi ni mi church o le mo ti na mi mi amodo mi gbona ma unya mi amodo wa mi kwa mi sisi mi amodo wa mi ni nola mi amodo mi ni sister voa e ku tete ni de pe mi dura go tu mi ameke akko kristo be ko ti ni doda si ko o chora mi e bele gbogbo fi je bere ye do e ti ku nye kake va pa chiku manyo leji agbre o chore mi mi adonu le mo ne agbra be gabo ba su anuku yomi de afoto be amegba klimi enye gade di yaro kristo be amanua kumi enye kuade agbra ka kristo chonu ele de den fifia ele da de nuku nu akodi ne gamo sua afoto la kpo e wodo anyue agbra be nyane mi po lododo mate ba gbale tawie ton kakase yi kakabado enu ya oja agbra be nyale ka kristo ba de gomo eyin nuku nyura wi ewi de fie ke je to ja odo je fie mo odo ifie re ka mo ro ko enya pata ma ebe ye cho agble cho na vent gbe dra be ne dagbra ka ke amo yo cho na wa mi amo vogwa ba wi eto gwa ba wi amo bubu ba yo gba wo ke na vio kristo be nya e ka mi be mi a cho mi a be na na yo ko cho na mi le hike mo nu eta mi ni kristo to ro mi a cho odo ale be vide baba cho mo na mi gbere ka
0: Kamia bio, mia be technician lana mi harika.